wo anaa na wokae yare bia pɔ wo na wonim sɛ moawu awie na no asedɛnte bi asiiɛ